0: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
1: Leiðslutæki og vaktarar. Skorri bílsöða, skorri.is.